0: Atu mo ake tonu
1: a nei te ringa tango ota ota.
2: Ia kaha te kore.
3: Tautoko FM.
4: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.

0: te waia kurupu ana. Ko te rōria, ko te rōria, ko te kūkau, tēra, e tei o ona ingoa.
1: Tirohi mana weta?
0: Ko te taonga nei, i kōrero, kōrero tia kētia iau ko te, te porotiti, tēnei te porotiti. No reira.
2: Mōna, mō te mea puru, mō te ana te...
0: Pereke ultrasonic sounds. Ah, ah. Ki mai e ki mai ki na he taonga tēnei me pēha te kōrō. Hei whakatūwhera pēha. Hei whakatūwhera pēha te, te ara, te huarai, mai te ira tangata ki te, te ira atua. Nō reira, reira, kore mātou e te tino mōio ki nā te hōhonutanga o tēnei taonga. Nō reira, ko te porotiti nei, ko tēnei te porotiti.